0: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.